0: skal sluge den kamel, det er. For eksempel ikke at belægge de rigeste med skat, fordi det vil moderaterne ikke gå med til. Så det er jo et stort spænd, Mette Frederiksen ligesom skal rumme. Men det har hun jo gjort før.
1: Altså, jeg mener, det er nogen i Norden, som klarer det, så er det vel hun.
0: Ja.
2: Og så er jo Lars Løkke oppe i dette, som Blå Blokk ser på som en sviker i øyeblikket, men så skriver Uffe Gardell i Ekstrabladet, han skriver, når det er sagt, Løkke har vært oppe mot noe der er større enn ham selv, nemlig den buldrende populisme ytterst til høyre. Morten Messerschmitts DF er et annet parti enn det for noen år siden var støttehjul for en borgerlig regjering. Så skriver han at dagens DF flørter med mager kjeler for Putin og ønsker en vanvittig utlendingepolitikk. Så det er litt sånn pest og kolera dette da, Morten Messerschmitt på den ene siden og Pelle Dragstedt på den andre.
0: Ja. Ja, jeg ved ikke, om Morten Messerschmitts Dansk Folkeparti er så anderledes end Pia Kjærsgaards er. Altså, jeg kan ikke se det, men og jeg har også en fornemmelse af, at den her kommentator på Ekstrabladet har et decideret horn i siden på Morten Messerschmitt. Mm. Ikke? Men og man kan også sige, at Morten Messerschmitt valgte jo faktisk at træde tilbage fra muligheden for at få et ministerium, altså blive en del af regeringen, og ligesom sige til Lars Løkke, hvis du udtræder af den her potentielle regering, så gør jeg det også. Mm. Og så lader vi de øvrige borgerlige partier dominere regeringskontorerne, mens vi kun agerer støttepartier. Men det ville Lars Løkke ikke, og det er jo derfor, man ligesom nu fra blå side anklager ham for at lyve, når han siger, at det handler om noget og ikke om nogen.
2: Mm.
0: Man siger jo nu om Lars Løkke, at det handler i den grad om nogen, altså om Lars Løkke og hans magtiver og minister, drømme.
2: Nej, det blir interessant å følge med videre og se om det blir noen regjering.
0: Overhovedet,
2: eller om det blir nyvalg. Altså,
0: personligt
2: eller?
0: Savner jeg den ikke.
2: Nej.
1: Altså, jeg kjenner det på med Hassan, at du blir det vel ikke, om ni har noen regjering
0: eller ikke. Nej, jeg synes det kører fint, altså, som det gør nu.
2: Det er sånn oksenstjerner, det er jo egentlig svensk modell. Kongen reiste ut og slåst, mens byråkratiet holdt det gående. Ja, det er sånn det. Vi vil egentlig ha det.
1: Just det, lite 1600-tal over den danske modellen.
0: Men vi har jo også mange historier fra ministerier om, at byråkratiet faktisk ikke rigtig holder den gående. Altså, de har udført alle de opgaver, de kunne i forhold til at støve af og sådan noget. Ikke? Nu har de ikke mere at lave, så de sidder mest bare og venter, siger man. Ikke? Mm-hmm. De kan jo ikke udføre noget som helst. Men det fungerer jo også ret godt på en måde. Så jeg tror måske egentlig, man kan tænke om det danske setup, at det er eksisterende. Altså, det fungerer uden at man piller ved det egentlig.
2: Nå fikk jeg for meg at Mette Fredriksen ringer til Hassan Preisler og ber han steppe opp som kulturminister. Det kunne ha vært et nydelig...
0: Hvilken katastrofe vil det ikke være?
1: Ja, det var...
0: Gud, hvor vil det være katastrofalt.
1: Dårlig idé, Hilde By.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familjeterapi.
2: I Sverige diskuterer man så det raser rundt om kostskolen Lundsberg, som vi har snakket om før i norsken, svensken og dansken, som er altså en kostskole som der alle de rikes barn går. Og hvor ligger nå den, Åsa? Den ligger
1: i Värmland, men jeg måste fråga efter det norske ordet. Kostskola, altså en skola som er kostar, er det det som...
2: Hva kommer kostskola av, vet du det?
1: Det ordet har jeg aldri hørt.
2: Aha.
0: Altså kostskole?
2: Ja.
0: Jamen, det kommer af, at man på de her skoler har forskellige funktioner. Du kan være dagselev, altså du kommer og er der om dagen, eller du kan være kostelev. Og så får du kost, mens du bor der, det vil sige, du...
1: Man får kosten, altså mat.
2: Mat.
0: Ja,
1: for at kost på svenska, det er mat, men det er også en kostnad. Altså, at någon
2: kan man
1: betaler.
2: Du ha dobbelt, kan man sige.
1: Jeg forstår, det her er...
0: Okay.
1: Yeah. Det är en internatskola och det kostar 367 000 kronor per läsår. Så att om du ska studera där så måste du ha föräldrar som kan betala.
2: Och nu har det varit en dokumentärserie på SVT som heter Arvtagarna.

0: Novo Nordisk har jo for eksempel ført lobbyarbejde for, at man i Danmark får kategoriseret fedme som en kronisk sygdom. Mm. Ikke? Det gør jo, at eksperter og kritikere siger, at man faktisk kommer til at kategorisere op mod 1 million danskere med en, altså sygeliggør dem simpelthen, ikke? Mm. Og behæfte dem med skyld og skam over den sygdom, de nu lider af, fordi de er over normalvægten, ikke? Mm. Og det er jo den type ting, fordi man kan jo, og I ved, lobbyismen, altså Novo Nordisk lobbyister bredt, påvirker forskere ansatte på sundhedsfakulteterne, ikke? Med økonomisk støtte og invitationer til luksuriøse morgenmøder og alt muligt andet, ikke? Men det er jo... resultatet af produktet, altså man kan jo også sige om den svenske snus, at den måske gør noget godt for folkehelsen, fordi det er faktisk noget sundere at tage snus end at ryge, fordi tjære og alle de der andre ting ikke er en del af... Men belaster ikke sine lunger på samme måde.
1: Mm. Det gør man ikke, men grejen er den, at det finns inga empiriska bevis for at det bare er, at de som snusar annars skulle ha rökt.
0: No.
1: Men något väldigt positivt här är faktiskt att Sverige den här veckan har klassats som ett rökfritt land. Det är alltså färre än 5% som röker av svenskarna. Mm. Och det vet inte, har ni några motsvarande siffror hos er?
2: 7% är det i Norge.
1: 7? Ja. Mm.
2: Jag syns ju aldrig nästan att jag ser någon som röker. Nej. Men samtidigt så syns jag att jag har ant en trend bland väldigt unga. Altså sånn 12-13-åringer som går rundt og røyker, som jeg ikke har sett på veldig lenge.
0: Ja, undskyld. Mm. 17% av danskene ryger. Mm.
1: Ja, jeg var 17%, sa du det?
0: Ja.
1: Det er veldig mye.
2: Ja, ja, det er faktisk det mye.
0: Det er tal, jeg har funnet hos Kræftens Bekæmpelse. Og blandt de kortuddannede, så er tallet selvfølgelig højere. Ikke?
1: Ja, vist, så er det. Mm.
0: Men jeg synes, noget af det interessante her, ikke, som vi også er inde på, det er jo det her med den kognitive dissonans på nationalplan, ikke, som man jo tydeligt ser med Norge i forhold til olien, og Danmark i forhold til Novo Nordisk, ikke, medicinalindustrien.
2: Og så svineindustrien,
0: og
2: ikke mindst.
0: Og svineindustrien, ja. Og hvad hedder det? Og så Sverige åbenbart på det her tobaksområde, ikke? Altså den hvide snus. Og det var derfor, jeg spurgte så meget til, om det handler om kultur og identitet, eller om det handler om økonomi.
1: Mm. Nej, men mer om identitet än ekonomi, helt uppenbart, eftersom det är ganska få som jobbar då i tobaksindustrin.
2: Men är det möjligt att vara moralsk stormakt och exportnation samtidigt?
1: Det vet du väl.
0: Det ska det är många som försöker. Så säger
1: ja, precis. Den där frågan ska komma från Norge, vad säger vi alltså, herregud.
0: Ja. Yeah.
3: Norsken,
4: svensken
3: og dansken.
2: Det finns få ting som får nordmenn til å føle seg fattige raskere enn en handletur til Sverige. Og nå har svenskene igjen havnet midt i norsk politisk debatt, denne gangen fordi Fremskrittspartiet vil kutte matmomsen, som Sverige har gjort. Men da Jens Stoltenberg, finansministeren, fikk spørsmål om hvorfor Norge ikke bare kan gjøre som Sverige, så svarte han...
5: Ja, jeg er helt sikker på at matvareprisene er lavere i Sverige enn i Norge. Men de er enda lavere i Bulgaria. Eller Tjad, for den saks skyld.
2: Men når du...
1: Jämförde han Sverige med Tjad?
2: Ja,
1: det är ett av världens mest korrupta länder, ett av världens fattigaste länder.
2: Altså, han trakk Tjad inn i debatt om å halvere matmomsen.
0: Ja, og så sagde han jo, at det her med, at man har lavere madpriser i Tjad, det betyder ikke nødvendigvis, at folk i Tjad har det bedre end nordmænd.
2: Ja, det er for så vidt sant.
1: Det er alldeles sant, men jeg skal sige, at i Tjad har de hittat olja nu. Så man kan sige, at Norge er Nordens Tjad, kan man sige.
0: Ja, altså, jeg synes, det er specielt det, jeg tænker på, hvad svenskerne føler, når de på den måde bliver sammenlignet med Tjad. Fordi han siger jo på en måde også, at de lavere fødevarepriser i Sverige ikke betyder, at svenskerne har det bedre end nordmændene.
1: Ikke?
0: Ja. I øvrigt så er fødevarepriserne i Tjad faktisk historisk høje,
2: ja,
0: på grund af tørke og konflikter og flygtningestrømme og sådan noget. Og der er